0: Zdaj kar rik mož veselije, da, da, da, da, da, da.
1: Radio Someș. Muzică. Nu zgomot.